0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti

0: zaštiti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
2: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
3: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupno vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
4: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Gradonačelnik Loris Piršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, ravnateljicom Sandro Čakić-Kuhar, suradnicima, izvođačima i novinarima obišao je gradilište Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč-Parenco provodi u ovom mandatu. Proširenje doma je investicija vrijedna gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreča, a kojom će se značajno povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smješteni kapaciteti, stacionar te više razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Proširenjem dom će dobiti 35 novih ležajeva i to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Projekt donosi i važan novitet, takozvane kućanske zajednice, suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalni oblik života. Riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim sobama te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno ponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo tijekom radova te istaknuo kako je riječ o dugoročno važnom ulaganju u kvalitetu života starijih sugrađana te da projektom realiziraju obećanje i stvaraju bolje uvjete života za starije sugrađane i sigurnost za njihove obitelji. Potrebe za smještajem i skrbi iz godine u godinu su visoke, pa se zato i odlučio proširiti dom za starije i nemoćne osobe. Istaknuo je i činjenicu da Porečki dom, zahvaljujući snažnoj potpori grada, je među najpovoljnijim u Istri, jer grad danas sufinancira 69% ekonomske cijene smještaja za korisnike s područja Poreča i želja je da tako ostane i nakon završetka ovog projekta. Njegova zamjenica, Basanić Ćuš, donedavno i ravnateljica Zdravog grada Poreč, osvrnula se na nove prostore Zdravog grada koji će biti smješteni u kompleksu doma.
8: Evo, paralelno sa domom uređuje se prostor Zdravog grada Poreč. To je naša specifična ustanova koja već 30 godina u Poreču djeluje zaista iznimno za hrvatske uvjete, brine o mentalnom zdravlju, na pragu je stanovanja i života naših stanovnika. Zdravi grad u individualnim, obiteljskim i grupnim savjetovanjima, edukacijama i terapijama brine o svim skupinama naših građana, od najmlađih, dakle dječice, mladih parova, brakova do starijih osoba, i Zdravi grad će u ovom projektu proširenja zapravo nadmašiti sam sebe od 6 postojećih prostora za upravo ta individualna, grupna i obiteljska savjetovanja. Doći će na 12 prostora, gotovo duplo metara kvadratnih ukupnog zatvorenog prostora, što će omogućiti veću kvalitetu rada terapeuta, proširenje zapravo sistematizacije, uključivanje logopeda, što naši građani i roditelji jako očekuju, pa čak i pravnika koji će moći pružati pravne savjete za obitelji sa pravnim teškoćama, teškim razvodima ili slično, koji nisu u mogućnostima da to plate. Tako da evo, zahvaljujući gradu se proširuje i Zdravi grad i imat će vrlo reprezentativne prostore u novom ruhu.
7: Trg slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Porečko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od 20 na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje. Iznimni međunarodni rezultati mladog porečkog karatista Aleksandra Majkića bili su povod prijemu koji je istarski župan Miletić upriličio središtu Istarske županije u Puli za člana karate kluba Finida, njegove roditelje, predsjednika kluba i trenericu. Župan je čestitao na doista impresivnim rezultatima što ih je ostvario Majkić u dosadašnjoj sportskoj karijeri. Velike zasluge za takve uspjehe imaju i roditelji te treneri koji prepoznaju talent, usmjeravaju ga i svakodnevno rade s mladim sportašima. Osvajati odličja na međunarodnim karate natjecanjima nije nimalo jednostavno i zato Aleksandru upućujem iskrene čestitke, a svaki ovakav prijem prilika je da pošaljemo poruku i drugoj djeci kako se predanim radom, odricanjem, disciplinom i talentom mogu ostvariti vrhunski rezultati, poručio je župan. Govoreći o važnosti sporta, naglasio je kako su upravo obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb u vrhu prioriteta Istarske županije u ovom mandatu. Podsjetio je kako su proračunska izdvajanja za sport u posljednjih 5 višestruko povećana, te da županija kontinuirano ulaže u edukaciju trenera, razvoj sportske infrastrukture i različite programe potpora sportskim klubovima. Inače, mladi porečki karatist tijekom natjecateljske sezone 2026. ostvario je zapažene međunarodne rezultate na 19. Dunav Cupu u Novom Sadu u konkurenciji više od 850 natjecatelja iz 6 osvojio je zlatnu medalju u kategoriji U12 KTA, dok je u Open kategoriji zauzeo 5. Na Nippon Cupu u Zagrebu također je osvojio zlato u kategoriji U12 učenici KTA. A odličnu sezonu potvrdio je i na drugim međunarodnim turnirima. U Rijeci je tako osvojio zlato u kategoriju 12 i broncu u 14, na Mavaši kupu u Postojni srebro u 12 i broncu u 14, na Champions trofiju u Rijeci zlato i srebro, dok je na turniru Malinska Open osvojio zlato u kategoriji u 12 i srebro u kategoriji u 14, te na tom natjecanju Karate klub Finida ukupno osvojila 13 medalja.
9: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica Općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking show pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti dva autorska slijeda od Boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi etaloni i gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu Slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina, koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Russo. Ulaz na sva događanja je slobodan.
7: Posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji započeo je obilaskom radova na dogradnji čvora Matulji. Spojnog čvora na Istarski ipsilon obilasku su prisustvovali župani kako Istarske, tako Primorsko-goranske županije. Te je tom prilikom župan Miletić naglasio da je ovo jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj, koju godišnje posjeti više od 5 milijuna turista, od kojih više 95% dolazi cestovnim putem. Značajan dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno je naglasio što će uz dovršetak ove dionice most Mirna te vijadukt Limska Draga biti dograđeni u puni profil. Time će se dobiti puna protočnost istarskog ipsilona i kvalitetnija prometna povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja istarskog ipsilona u istarski X, s čime će se dugoročno zaokružiti autocestovna mreža u Istarskoj županiji, izjavio je istarski župan Boris Miletić. Župan je zahvalio potpredsjedniku vlade i ministru Butkoviću na podršci realizaciji ovog i drugih važnih prometnih projekata u Istri, te čestitao bi na Istri kao koncesionaru i svim izvođačima na uspješnoj provedbi projekta i činjenici da će pojedine dionice biti dovršene prije ugovorenog roka, što će biti od posebne važnosti u jeku turističke sezone. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol, u noći sa subote na nedjelju od 20 do 04 sata na području policijske uprave Istarske provest će se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. U prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Istarske evidentirane su 804 prometne nesreće, od kojih 8 s poginulim osobama, 319 s ozlijeđenim osobama, a u 477 nesreća evidentirana je samo materijalna šteta. Vozači pod utjecajem alkohola u 6 mjeseci ove godine prouzrokovali su 122 prometne nesreće, od kojih i 2 s poginulim osobama. A udio alkohola u ukupnom broju prometnih nesreća ove godine je 15%, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 12%. Policija ističe da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga je težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola i kreću se u rasponu od 90 eura pa sve do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 ljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26. 27. bit će u obliku bonova koji će se od 14. godine 8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šenčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila je...
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo sa Cher i njenom pjesmom Love and Understanding. Pjesma je objavljena u svibnju 1991. Radi se o pjesmi sa njenog albuma 20. po redu u njenoj karijeri koji se zove Love Hurts. Pjesma je himna jedinstva i suosjećanja, a utjelovljuje poruku koja je i danas aktualna i relevantna kao što je bila i nakon objave. Pjesmu je napisala Dionne Warren, a producirali su je zajedno ona i Guy Rocher. Objavljena je kao glavni single albuma 1991. za tržišta Sjeverne Amerike i Oceanije. Single je iznjedrio glazbeni video u kojem su Cher i njezin prateći bend uvježbavali pjesmu, dok su prikazane isprepletene scene nje u narančastoj perici i njezinih plesača koji plešu oko nje. Slušamo Cher i pjesmu Love and Understanding.

Nastavljamo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Slijede nam Boyz II Men i pjesma End of the Road iz 92. Pjesma govori o teškom raskidu veze, a objavljena je u lipnju 92. Napisali su je Babyface, Antonio L.A. Ride i Daryl Simmons. Inače, pjesma je napisana za potrebe soundtracka filma Boomerang. Postigla je domaći i međunarodni uspjeh. U Sjedinjenim Američkim Državama provela je tada rekordnih 13 tjedana na prvom mjestu US Billboard Hot 100 ljestvice. Osvojila je nagradu za najbolju R&B izvedbu dua ili grupe sa vokalom i najbolju R&B pjesmu na dodjeli nagrada Grammy-a 93. Slušamo End of the Road, oni su Boyz II Men.

Baby, I knew about it. I just didn't care.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nastavljamo s pjesmom I'll do anything for love, but I won't do that grupe Meatloaf. Pjesmu je napisao Jim Steinman, a pjesmu su zajedno otpjevali američki rock pjevač Meatloaf i Lorraine Crosby. Moćna balada koja je doživjela komercijalni uspjeh dostigavši broj 1 u 28 zemalja. Singl je dobio platinastu nagradu u SAD-u i postao je Meatloafov prvi i jedini singl broj 1 na Billboardovoj Hot 100 ljestvici za grupu Meatloaf. Također postao je jedini broj 1 hit single na UK Singles Chart ljestvici te je bio najprodavaniji single 93. u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pjesma je Meatloafu donijela nagradu Grammy za najbolju rock vokalnu izvedbu solo. Slušamo I'll do anything for love, but I won't do that, a oni su Meatloaf i Lorraine Crosby.

Emisiju nastavljamo s pjesmom Fairground grupe Simply Red, koja je u eter puštena u rujnu 95. Pjesma je poslužila kao prvi singl sa petog albuma grupe Simply Red Live iz 95. Pjesmu je napisao i koproducirao frontman Mick Hucknall. Uvelike se koristi uzorkom hita Give It Up nizozemskog dua Goodman iz 93. Postao je prvi i jedini singl grupe Simply Red broj 1 na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji, zadržavši se na vrhu 4 tjedna u rujnu i listopadu 95. Također je bio hit na ljestvici u kontinentalnoj Europi i Australiji, ali nije uspio postići dugoročni uspjeh u Sjevernoj Americi. Slušamo Simply Red i pjesmu Fairground.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nastavljamo sa pjesmom Angels od Robbie Williamsa. Pjesma je uvrštena na njegov debitanski solo album Live Through a Lens 97. a objavljena je kao single 1. prosinca 97. Angels su napisali Williams i Guy Chambers na temelju ranije pjesme koju je napisao Ray Heffernan. U ovoj pjesmi Robbie Williams pjeva o svom anđelu čuvaru koji mu pruža i zaštitu i ljubav. Angels je Williamsova najprodavanija pjesma i 34. najprodavaniji britanski single 1990-ih. Proglašena je najboljom pjesmom u proteklih 25 godina na dodjeli Brit Awards 2005. A iste godine Britanci su izglasali pjesmu Angels za pjesmu koju su najviše željeli svirati na svom sprovodu. Slušamo Angels, on je Robbie Williams.

Nakon pjesme Angels Robbie Williamsa, tu je Madonna i single The Power of Goodbye. Pjesma je preuzeta s njezinog 7. studijskog albuma Ray of Light iz 98. Napisali su je Madonna i Rick Nowels. Pjesma je objavljena kao 4. službeni single s albuma u rujnu 98. Postigla je komercijalni uspjeh diljem Europe, dosegnuši prvih 10 mjesta na ljestvicama u više od 9 zemalja, uključujući Austriju, Njemačku, Mađarsku, Island, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok je u SAD-u dosegnula broj 11, postavši Madonina 37. top 20 pjesma, to jest hit, i njezin 7. najveći debi u to vrijeme. Njegov plavo-zeleno obojeni glazbeni video režirao je Matthew Rolston u Malibu u Kaliforniji, a prikazuje glumca Gorana Višnjića kao njezinu ljubav. Stihovi pjesme navodno govore o Madoninom bivšem suprugu glumcu Seanu Pennu. Njihov buran brak trajao je od 85. do 89. Slušamo The Power of Goodbye, a ona je Madonna.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov, tu je Jennifer Lopez i pjesma If You Had My Love iz 99. Bio je to prvi njen singl koju je etablirao kao pjevačku zvijezdu, ali i kao popularnu glumicu i plesačicu. Objavljen je 4. svibnja 99. kao vodeći singl s njezinog debitantskog albuma On The Six 99. Nakon što je objavljen, odmah je izazvao pozornost i postao komercijalni uspjeh, dospješi na prvo mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice na 5 tjedana. Postao je također jedan od najprodavanijih singlova 99. na 5 tjedana. Postao je također jedan od najprodavanijih singlova 99. prodanu preko 1.200.000 jedinica sa

5 je sati.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupno vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program. Magic. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh. The rhythm is game. Slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim topom 20 Radio Centra. 1649. je po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Paul McCartney i Ringo Starr, koji su u top listi proveli 5 tjedana s pjesmom Home to Us, i Olivia Rodrigo s pjesmom The Cure u top liste provela 4 tjedna. Krećemo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlo tjedno 16. drži grupa Dubioza Kolektiv, I'm from Bosnia, Take me to America, pjesma je 4 tjedna u top listi. Number 20.

from Bosnia. Bila je to grupa Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take Me to America na otjednom 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedna 17. Tu je Sam Smith i njegov aktualni single My Guy. Dva tjedna s nama, Sam Smith. Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bio je to Sam Smith s pjesmom My Guy. Na 18. mjestu paca prošlo tjedno 15. za nju, ona je Shania Twain. Little Miss Twain zove se pjesma, tek je 2 tjedna u top listi sa ovom pjesmom Shania Twain.
1: Top 20.
2: Number 18.
3: I dreamt of riding horses, that would have been my choices. I could have afforded them back

Bila je to Shania Twain s pjesmom Little Miss Twain na ovotjednom 18. mjestu. Veliki pad s prošlotjednog 11. na ovotjedno 17. zabilježili su Kato i John. Turn the Lights Off zove se pjesma, peti tjedan u top listi.

Bili su to Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off na otjednom 17. mjestu, a na 16. prošlo tjedno je 12. Tu je Benson Boone. The Time of My Life zove se pjesma, tek je 2 tjedna u top listi Benson Boone.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 16, Benson Boone i The Time of My Life, a na 15. mjestu prvi novi ulaz. Tu je Becky Hill, nova pjesma zove se What Do I Have to Do? Becky Hill.
1: Number 15.
2: New entry.

Bila je to Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do kao prvi novi ulaz na 15. mjestu. Na 14. prošla tjedna 18. To je Gracie Abrams i pjesma Hit The Wall, četvrti tjedan već u top listi. Number 14.

Bila je to Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall na ovotjednom 14. mjestu, a na 13. nema promjene i prošloga i ovoga tjedna 13. mjesto drže Leoni i Callum Scott. Pjesma Stay, 5. je tjedan već u top listi. Number 13.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay na odjednom 13. mjesto, a na 12. paca prošlo tjednog 8. Tu su Anotori 54 Ultra Talk to You, 6. tjedan u top listi.

0: Bili su to Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You na 12. mjestu, a na 11. skok sa prošlotjednog 14. za kombinaciju Robin Schulz i Barbs. Better Times je naslov pjesme, sedmi tjedan već u top listi.
1: Number 11.

0: do, tre, quattro.
1: Poštovani slušatelji, stigli smo do polovice stranoga Topa 20 Radio Centra 1649. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Dubioza Kolektiv, 19. Sam Smith, 18. Shania Twain, 17. Kato i John, 16. Benson Boone, 15. prvi novi ulaz Becky Hill, What Do I Have To Do, se zove pjesma, 14. Gracie Abrams, 13. Leon i Callum Scott, 12. Anotary 54 Ultra, 11. Robin Schulz i Barbs. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog. To je jedan novi boy band za koji se očekuje da će postići veliki uspjeh na svjetskoj glazbenoj sceni. Oni se zovu December 10, a pjesma single End of Beginning. December 10, prvi novi prijedlog.

Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog, nova boy grupa, boy band December 10 i pjesma End of Beginning. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto gdje se nalazi prošlo tjedno 10. mjesto, tu su One Republic, Need Your Love zove se pjesma, tri tjedna s nama One Republic.

0: Čuli smo ovo tjedno 10. mjesto grupu One Republic i pjesmu Need Your Love. Na 9. mjestu prošlo tjedno 6. Tu su Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls, 4. tjedan već u top listi.
1: Number 9.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na odjednom devetom mjestu. Na osmom mjestu prošlo tjedno je sedmo, tu je Sienna Spiro koja je nedavno objavila svoj debitanski album Material Lover, pjesma koja je na tom albumu, a također je na kompilaciji iz filma The Devil Wears Prada 2. Tri je tjedna s nama s ovom pjesmom Sienna Spiro.
1: Number 8.

0: Bila je to Sienna Spiro i pjesma Material Lover na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz, tu je skupina Take That i nova pjesma zove se Sweet July.
1: Number 7.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjestu skupinu Take That i pjesmu Sweet July, njihov novi single. Idemo dalje, slijedi 6. mjesto, prošlo tjedno 3. Tu je Katy Perry, Watch It Burn, zove se pjesma, 3 tjedna s nama, Katy Perry.

0: Bila je to Katy Perry s pjesmom Watch It Burn na otjednom šestom mjestu. Na petom mjestu prošlo tjedno deveto, tu je mladi Somber i pjesma koja se zove My Body Isn't Ready, tri tjedna s nama, Somber.
1: Top 20. Number 5.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dva američka vojnika, dok se treći smatra nestalim. Osim Jordana, gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Vašingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć zaredom odgovorile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila u blizini Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o ljudskim žrtvama, niti o šteti na infrastrukturi. Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana. Vrhovni vođa, ajatolah Mojteba Hamenei, izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Nastavljeni su prosvjedi na ulicama Kijeva zbog smjene ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da sluša što ljudi govore, te da je razgovarao i s Fedorovom i s vrhovnim vojnim zapovjednikom Oleksandrom Sirkim. U prosvjedima sudjeluje većina mladih ljudi, čiji je ključni zahtjev da Zelenski smjeni Sirskog. Čelnik kanadske pokrajine Ontario, koja se suočava sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump je zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optuživši Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume. Sport. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u Njorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
2: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju, ali brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 desetljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istralf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šenčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
5: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na četvrtom mjestu je prošlo tjedno drugo, tu je Taylor Swift koju svi obožavaju, a najsvježiji singl se zove I Knew It, I Knew You. Pet tjedana s nama Taylor Swift.
3: Number 4.

0: Bila je to Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You na otjednom četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno peto, tu su U2, koji imaju novi single, zove se Street of Dreams, dva tjedna tek u top listi U2.
1: Number 3.

Čuli smo grupu U2 i novi single Street of Dreams na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom prošlotjednom prvom mjestu tu je Madonna i single Love Sensation. Tri tjedna s nama Madonna. Top 20.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1649. po redu. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Dubioza Collective, Sam Smith, Shania Twain, Kato i John, Benson Boone, pa na 15. mjestu prvi novi ulaz Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do. Nakon toga Gracie Abrams, Leonie, Callum Scott, Anotary 54 Ultra i Robin Schulz featuring Barbs. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, novi boy band December 10 i pjesma End of Beginning. Nakon toga 10. mjesto One Republic, 9. Bebe Rexha, David Guetta, 8. Sienna Spiro, 7. drugi novi ulaz Take That i pjesma Sweet July, 6. Katy Perry, 5. Somber, 4. Taylor Swift, 3. U2 i 2. Madonna. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je DJ Rehab i novi single, zove se The Last Dance.

0: bio je to DJ Rehab i pjesma The Last Dance kao ovotjedni drugi novi prijedlog. Konačno je vas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlotjedno četvrto pjesma koja ubrzano ide na vrhove top lista posuda u svijetu. To je Ariana Grande i novi single Hate That I Made You Love Me. Već je 5 tjedana u stranom Top 20 Radio Centra. I uz Ariana Grande i u novu pjesmu mi vas pozdravljamo, drage slušatelji. Moje ime je Fjodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Top 20. Top 20. Top 20. Top 20.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplata, tunela i odmora. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Blic vijesti.
1: Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 godina, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani u Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šeinčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi

0: mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas većinom promjenjivo, oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

You're listening to Radio Center Studio Forage on 89.6 and 93.6 FM. 6 and

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: 9 je sati. Vijesti. Jedna je osoba poginula u požaru koji je rano jutros buknuo u stanu u zagrebačkom naselju Boroviju. Buktinja je ugašena, slijedi očevid koji će otkriti uzrok nesreće. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Vijesti. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, a ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostale saveznice Washingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Siraka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojteba Hamneji izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vrijednosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u Njujorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

kako rak ruva kad zavara glad. Siti me more da sam bija mlad. Siti me miris

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplata, tunela i odmora. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

10. sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Zbog noćašnjih oborina moguće je ponegdje naići na veću lokvu vode. Budite oprezni. U ostatku Hrvatske pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. U uvjetima povećane gustoće prometa pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uočena je srna na autocesti A6 između tunela Vrata i Tuhobić. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika. Između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni u pokretu usporeno. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Na graničnim prijelazima inače uobičajena situacija, a u pomorskom prometu problema ima, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. A sada servisne informacije. Za sutra, ponedjeljak 20. srpnja, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti naselje Farini od 8 do 13 sati. A utorak 21. srpnja, bez električne energije zbog najavljenih radova, bit će dio naselja Markovac, zatim cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši i Ohnići od 9 do 11 sati u utorak bez struje. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 29 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 56%. Puše umjeren vjetar sa istoka prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice sa kišom te pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Na jugu države većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj. Na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo nekoliko riječi o tome što ćete čuti tijekom ove emisije. Tko je rekao da se srca ne osvajaju mačem, nego uvjerenjem? Kome se uskrsli gospodin Isus najprije ukazao? Na čiji grob hodočaste i kršćani i muslimani? Tko je rekao da je vjera bez djela mrtva? Tko su u prispodobi osijaču sinovi Kraljevstva Božega, a tko sinovi zloga? Zašto Bog dopušta da zajedno žive i dobri i zli? Zašto je toliko strpljiv s nama? Imamo li takav sluh da čujemo i poslušamo? Pri kraju govori naš porečki župnik, veličasni Darko Zgrablić.

svi narodi što ih stvori doći će klanjati se tebi, Gospodine, i slavit će ime tvoje, jer ti si velik i činiš čudesa, ti si jedini Bog.

No ti si, gospodine Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu, sama ljubav i vjernost. Pogledaj na me i smiluj se meni, daj svome sluzi snage.

No, ti si, gospodine Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu, sama ljubav i vjernost. Pogledaj na me i smiluj se meni, daj svome sluzi snage svoje.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrazi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

iz liturgijskog kalendara sljedećeg tjedna. U društvu svetaca na putu svetosti prema vječnosti. Danas je 16. nedjelja kroz godinu. Sutra svagdan, ali se spominjemo i svetog Ilije proroka, starozavjetnog proroka koji se zaziva za zaštitu od oluje, groma i vatre. Kod Isusova preobraženja na Taboru u opisu Trojice evanđelista nalazimo Mojsija i Iliju kao najznačajnije osobe Staroga Zavjeta. Sveti Jakov u svojoj poslanici opisuje Iliju kao uzor uspješne molitve. Mnogo može molitva pravednika, ako je žarka. Utorak 21. srpnja je svagdan, ali je i Sveti Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj. Običavao je govoriti: oružje kojim želimo braniti vjeru, svet je život njezinih propovjednika i učitelja, te strpljivo podnesene muke i progonstva. Srca se ne osvajaju mačem, nego uvjerenjem. U srijedu 22. srpnja, blagdan sveta Marija Magdalena. Posebno je časte u Višnjanu. Sveta Marija Magdalena prva je glasnica uskrsnog Gospodina. Prva je vidjela uskrsloga. Prema Svetom pismu bila je žena koju je Isus izliječio teške bolesti i istjerao iz nje 7 zlih duhova. U Evanđelju po Mateju 28. poglavlje najprije anđeo govori Mariji Magdaleni, drugoj Mariji, da je Isus uskrsnuo i da to jave njegove braći. Zatim im se ukazuje i sam Isus, sam uskrsni Gospodin, koji im reče: ne bojte se, idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju, ondje će me vidjeti. U četvrtak je blagdan svete Brigite, redovnice zaštitnice Europe. Na portalu bitno.net-a i drugdje možete naći više o svetoj Brigiti, a preporučujemo da pokušate naći i pobožnost Kristove muke, 15 molitava svete Brigite. 24. je svagdan, ali spominjemo se i svetoga Šarbela Mahlufa, prezbitera, zaštitnika obiteljske molitve i sveca mira, na čiji grob hodočaste i muslimani. Do godine 1857. bilo je prijavljeno preko 1200 čudesnih intervencija zagovorom svetoga Šarbela Mahlufa. Piše o njegovu životu, o čudima, o neraspadnitom tijelu i o uslišanim molitvama i tako dalje na bitno.net. U subotu 25. srpnja, blagdan svetog Jakova apostola. Sveti Jakov apostol, jedan je od 12 Isusovih najbližih suradnika, apostola. Sveti Jakov stari bio je ribar, sin Zebedejev i Salomin i brat Ivana evanđelista. I za sam kraj iz ovoga još nekoliko riječi iz poslanice svetoga Jakova, koji je pisao ovako, poručuje nam i danas: znajte, braćo moja ljubljena, svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srčbu, jer srčba čovjeka ne čini pravde Božje. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ
koje ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji. Ovo je bilo iz prvoga poglavlja, a u drugom poglavlju poznate njegova rečenica, njegova izreka, zapravo njegova poruka. Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva. Svaki dan o Svecu dana možete čuti na Radio Marija Hrvatska u 8 sati, a ili pročitati na nekoj stranici na bitno.net, Laudato.hr ili drugdje.

nekoliko riječi o mrežnoj stranici naše župe, župe uznesenja Blažene Djevice Marije Poreč. Možete pročitati i apel Hrvatskog Caritasa, humanitarna akcija za pomoć Venezueli. Vratimo život u ruševine. Budimo znak nade ondje gdje je ostala samo ruševina. Naći ćete podatke kako poslati svoju donaciju, svoj dar. A u rubrici Molitve i duhovnost možete naći više o apostolatu molitve, apostolskom vjerovanju, devetnica Gospi Lurdskoj, devetnica Gospi od Čvorova, devetnica Malom Isusu, devetnica prikazanja Gospodinova u hramu, devetnica Svetom Josipu, dnevno prikazanje, kajanje itd. Rubrici Ugodnici Božji, Blažen Ivan Mer, Sveti Nikola Tajvelić, Sveti Marko Križevčanin, Sveti Franjo Ksaberski, Sveta Barbara, Sveti Saba, Sveti Ambrozije, Sveta Bazilija itd. itd. A u rubrici Kap za dobar dan, koju vodi župnik Darko Zgrablić, naćete svaki dan neku interesantnu, zanimljivu, poticajnu misao. Iako ovdje ne piše, možete na YouTube-u naći rubriku Zrno riječi. Zrno riječi YouTube, gdje naš župnik objavljuje svoje homilije, propovjedi svake nedelje. Prošle i nadamo se da će biti i u buduće. A za raspored misa pogledajte sutra kako će raspored biti misa sljedeći tjedan. U toku tjedna. A danas je još misa u Basilici u 11 sati. U Červaru u 11, te u 19 u Bazilici. A za događaje iz Porečke i Pulske biskupije pogledajte mrežnu stranicu Porečke i Pulske biskupije.

Još nekoliko kratkih obavijesti. Mi se danas prema nedjeljnom rasporedu, a za raspored za sljedeći tjedan pogledajte Facebook stranicu Župe Poreč. Sljedeće nedjelje u 11 sati ispred crkve Svete Ane svečana sveta misa povodom blagdana Svete Ane i Svetog Joakima, roditelje Blažene Djevice Marije. Došlo je do nekih promjena u Porečkoj pulskoj biskupiji. Naime, župnik iz Funtane, velečasni Ivan Putković, premješten je u Kanfanar, a tamo će otići tamo negdje krajem 8. mjeseca, a u Funtanu dolazi župnik iz Nove Vasi.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Evanđelje 16. nedjelje kroz godinu, a to je Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje od 24. do 43. retka, čita Tomislav Milohanić. Samo nebo zna.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu, pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugu im prispodobu iznese. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu: kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamjesi ga u tri mjere brašna, dok sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijeću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobroga sjemena je sin čovječi. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija je đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Riječ gospodnja.

Nakon čitanja današnjeg evanđelja možemo si postaviti puno pitanja, puno teških pitanja. Zašto zlo u svijetu? Zašto stradavaju nevini? I zašto Bog dozvoljava da sunce sjaji, da sunce grije i dobre i zle? Zašto je toliko strpljiv s nama? Ima li granica tom strpljenju? Poslušajmo sada našeg porečkog župnika, velečasnog Darka Zgrablića, koji će govoriti o poruci današnje riječi Božje.

Draga braćo i sestre, tko ima uši, neka čuje. I da bi čovjek mogao čuti, može i mora funkcionirati i vanjsko, i nutarnje, i srednje uho. I u čitavom tom procesu mora sve biti zdravo. I znamo kako čovjek stari, onda počinje imati poteškoće sa sluhom i slabije čuje. I ponekad znademo i čuti krivo, ponekad jer ne slušamo, ponekad jer čujemo ono što želimo čuti, ali ponekad baš i fizički ne uspijevamo čuti. Ponekad je i buka oko nas, pa opet ne uspijevamo čuti. Puno se toga mora posložiti da bismo čuli. Ali Isus na koncu ovog odlomka baš poziva čovjeka na slušanje. Imamo uši. Dakle, možemo čuti. Čuti ono što nam se otkriva, a skriveno je od postanka svijeta. Bog otkriva čovjeku sebe. Bog govori čovjeku o sebi. Bilo svojim djelima ili svojim riječima. Kakav je Bog? Shvaćamo da je Bog silno različit od nas. Bog je strpljiv. Čovjek danas želi sve brzo, želi sve odmah. I ako se to ne događa, onda smo nestrpljivi. Za Boga vrijeme čekanja je vrijeme rasta. Kao i sjeme kad se posije, vrijeme čekanja je vrijeme rasta. I otkrivamo danas da je Bog neizmjerno strpljiv. Otkrivamo kroz ovu prispodobu i Isusov govor, tumačenje o tajni zla u svijetu. Odakle zlo? Jer ako je Bog stvorio sve, knjiga Postanka nam to tako izričito govori. I dalje knjiga Postanka govori da sve što je Bog stvorio je sve. A sve što je stvorio je dobro. Odakle onda zlo? Zlo dolazi i tumači to današnja prispodoba od neprijatelja. U prispodobi je to slikovito čovjek, ali u tumačenju Isus jasno govori da je to đavao. Da je on onaj koji sije zlo sjeme. Samo sjeme. Plod je posljedica naše otvorenosti tom sjemenu. Đavo je kriv samo za sjeme. A mi smo krivi što smo dopustili i dopuštamo i što prihvaćamo to sjeme zla da u meni živi. I odatle kukolj u našem životu, u mom životu i u tvome životu. U svoj kukolj ne diramo. Svoj kukolj nekako sakrijemo, zatvorimo. Ima kukolja u drugima, pa tamo čupamo i na sva zvona tuđi kukolj stavljamo. Nevjerojatna je ta Božja strpljivost sa zlom u nama. U nama, ne samo sa zlom oko nas. I to nam predstavlja problem. Mi se čak i sablažnjavamo zbog toga. Kako Bog može to tolerirati? Kako Bog to može dopustiti? I mnogima je razlog nevjere. To Božje, kako mi tumačimo dopuštanje, ali zapravo je to Božja strpljivost. I Bog daje priliku svakom čovjeku da u svojoj slobodi odabere dobro. Bog nikad ne izjednačava dobro i zlo. To što pušta da kukolj raste u pšenicu, to ne znači da Bog voli kukolj. To ne znači da se Bog pomirio s kukoljem, nego Bogu je do pšenice. Masakriranje kukolja ugrozilo bi i pšenicu. I baš zbog toga što ne želi naškoditi pšenici, pušta kukolj. Ne za uvijek. Doći će vrijeme žetve. I svi naši trenuci kada se mi uljuljamo u tu Božju strpljivost. Ma Bog je dobar, Bog sve prašta, Bog je strpljiv. Bog je strpljiv, da. Strpljivost njegova jest vječna, ali moj, ovaj zemaljski život nije vječan. Doći će trenutak žetve i trenutak polaganja računa i kukolj će biti skupljen. Koliko će ostati pšenice u tvome i mome životu. Božje strpljenje i ljubav nema neku mjeru. Mi znademo reći, sad je bilo dosta. Ne mogu više. Neću više, ne želim. Petar je pitao Isusa do koliko puta da oprosti svome bratu. Da li do 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iako je ta brojka 7 značila puninu. Zato Isus govori, ne 7, 70 puta 7. Ako se iskreno pokaje i moli oproštenje. Trajno. Isus daje priliku i ljubav svakom čovjeku.
svojim učenicima prašta Petru njegova zatajenja. Ma i Judi je spreman oprostiti, samo Juda ne vjeruje da je to moguće. I zato diže ruku na sebe, a ne dopušta da ga oslobodi milosrđe. Bog je svakom čovjeku dao priliku za dobro. I u svojoj slobodi čovjek ne odabire uvijek dobro. I Bog priliku za dobro. I u svojoj slobodi čovjek ne odabire uvijek dobro. I Bog u svojoj strpljivosti

da urodim 30 ostruko, 60 ostruko, 100 ostruko. Tko ima uši, neka čuje.

Awesome God, Silan Bog u izvođenju sastava Emanuel. Došli smo skoro do samog kraja današnje 31. ovogodišnje, odnosno 1727. emisije Radosna vijest. 19. dana mjeseca srpnja 2026. godine. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje ste čuli i slušate o emisiji, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju.

Emisiju je uredio, prilog je snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio i još vodi Anton Toni Brajković. A da biste vi to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor.

0: marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Prvi upisni rok u porečkim srednjim školama još jednom je bio potvrda kako su porečke škole među najpoželjnijim izborima učenika iz Poreča, Poreštine, a i čitave Istre. Svi obrazovni programi popunjeni su već u ljetnom upisnom roku, a posebno veseli činjenica da je u cijelosti upisana prva generacija učenika novog umjetničkog programa Srednje glazbene škole pri Srednjoj školi Mate Balota. U spomenutoj školi u potpunosti su popunjeni strukovni programi agrotehničara i referenta za poslovnu ekonomiju. Puna su i dva prva razreda opće gimnazije, dok se u jezičnoj gimnaziji tijekom jesenskog upisnog roka očekuje dodatni interes učenika te popunjavanje preostalih mjesta. Ovogodišnje upise obilježio je i važan iskorak za grad Poreč, jer je po prvi puta upisana generacija učenika Srednje glazbene škole, a umjetnički program u potpunosti je popunjen sa svim smjerovima, teorijski, harmonici, klaviru i violončelu, čim je ostvaren dugogodišnji cilj da učenici glazbeno obrazovanje mogu nastaviti u svom gradu. Veseli nas da se u gotovo sve programe upisao veći broj učenika s višim brojem bodova nego prethodnih godina, rekao je ravnatelj srednje škole Mate Balota Walter Baldaš. To će zasigurno pozitivno odraziti se na kvalitetu nastave, rad u razredima i uspjeh samih učenika. Posebno smo ponosni da je već prva generacija novog umjetničkog programa u potpunosti popunjena na svim smjerovima, čime se potvrdilo da je srednja glazbena škola bila potreba našeg grada, a i šire regije. Isto tako, veliki interes bilježi turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića. Sva odobrena upisna mjesta popunjene su četverogodišnjim programima, i to smjerovima turistički tehničar destinacije i tehničar za ugostiteljstvo. U trogodišnjem programu ostalo je još nešto slobodnih mjesta koje će biti i dostupna u jesenskom upisnom roku. Gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić istaknuo je kako rezultat upisa potvrđuje da je Poreč iz godine u godinu sve veće srednjoškolsko obrazovno središte. Posebno sam ponosan jer smo ove godine ostvarili ono na čemu smo dugo radili, a to je prva generacija srednje glazbene škole. To je velika vijest za naš grad i učenike, a i njihove obitelji, kao i za budućnost obrazovanja na Poreštini. Istovremeno raduje nas i popunjeni gimnazijski strukovni programi, pa tako i najstariji među njima onaj poljoprivredne škole. Sve to potvrđuje kvalitetu rada naših škola i njihovih djelatnika. Iako grad nije osnivač srednjih škola, nastavit ćemo biti njihovi pouzdani partneri, jer želimo da mladi ljudi imaju više mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Upravo u Poreču, rekao je gradonačelnik Peršurić.
2: Drugo izdanje POKO Poreč koktel festivala 10. i 11. srpnja ponovno je ispunilo Park Ogeban odličnom atmosferom, vrhunskim koktelima i glazbom, potvrdivši svoj status jednog od najatraktivnijih ljetnih događanja u Poreču. Tijekom dvije večeri, jedan od najljepših gradskih parkova pretvoren je u elegantnu ljetnu oazu druženja, gdje su brojni domaći posjetitelji i gosti uživali u spoju koktel kulture, dobre glazbe i opuštenog ljetnog ambijenta. Ovogodišnje izdanje okupilo je 6 atraktivnih barskih punktova koji su predstavili raznoliku ponudu autorskih koktela i prepoznatljive stilove pripreme. Glazbeni program dodatno je obogatio festivalsku atmosferu, a POKO je i svojim drugim izdanjem pokazao da je više od festivala koktela. Postao je mjesto susreta, uživanja i stvaranja ljetnih uspomena, nudeći Poreču još jedan prepoznatljiv događaj koji spaja suvremeni urbani doživljaj i jedinstvenu atmosferu grada.
3: U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radetić Štefanac. Ester Diglić i dalje ostaje aktivna u radu udruge te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu, predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
1: Već duži niz godina grad Poreč financijski podupire skrb o starijim i nemoćnim osobama, kako kroz izravna ulaganja u dom za starije i nemoćne osobe u Poreču, gdje je grad osigurao dostupnost usluga institucionalne, poluinstitucionalne i izvaninstitucionalne pomoći, tako se ulaže i u programe koje starim osobama omogućuju kvalitetan život u vlastitom domu. Porečki dom raspolaže sa 80 mjesta stalnog smještaja, a kapaciteti su tijekom cijele godine bili konstantno popunjeni. Tijekom prošle godine zaprimljeno je čak 132 nova zahtjeva, a useljeno je 23 novih korisnika. Grad je za stalni smještaj u proračun izdvojio 1.198.740 eura, čime financira gotovo 69% ukupne cijene za građane Poreča, prema čemu Porečki dom spada među najpovoljnije domove za starije u Hrvatskoj. Kako stalni smještaj nije jedino, niti uvijek najbolje rješenje, grad Poreč je nastojao financirati i poludnevni boravak za starije osobe s kapacitetom od 20 mjesta, koji je popunjen sa čak 98,75% tijekom čitave godine. Za ovaj program izdvaja se 72.500 eura. Osim ove institucionalne skrbi, grad ulaže u programe koje starim osobama omogućuju kvalitetan život u vlastitom domu. Na taj način ostvarene su 1.764 usluge, a svakodnevno se dostavlja oko 30 toplih obroka za korisnike, što je ukupno 10.950 toplih obroka tijekom čitave godine. Tu je i medicinska rekreacija za starije osobe koja se odvija u svim mjesnim odborima. A uskoro će biti dovršeno i proširenje doma za starije i nemoćne, koje je jedan od ključnih projekata socijalne skrbi grada Poreča u ovom mandatu. Evo što je o svemu rekao porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
4: Briga o našim starim sugrađanima jedan je od naših najvažnijih prioriteta. Zato ne ulažemo samo u dom za starije i nemoćne osobe, već razvijamo cijeli sustav skrbi od pomoći u kući i dostave toplih obroka preko poludnevnog boravka, isto tako hospicijske skrbi i posudionice ortopedskih pomagala do programa medicinske rekreacije. Evo, želimo da svi kojima je to potrebno mogu dobiti pomoć koja im je potrebna i što dulje ostati u svom domu. Istovremeno proširujemo naš dom za starije i nemoćne osobe u Poreču kako bi osigurali više mjesta i još bolje uvjete za sve korisnike. I nakon samog proširenja, isto tako nastavit ćemo subvencionirati cijenu smještaja u iznosu od čak 69%, zbog čega će naš dom u Poreču i dalje biti najpovoljniji u Istri i među najpovoljnijima u cijeloj Hrvatskoj. Posebnu zahvalnost isto tako želim uputiti svim djelatnicima doma koji svojim znanjem, predanošću, ali i ljudskim pristupom svakodnevno brinu o našim starim sugrađanima, kao i o brojnim isto tako volonterima koji svojim vremenom i dobrotom čine život korisnika još ljepšim. To je nešto na što Poreč može stvarno biti ponosan.
5: 400 djece ove godine pohađa ljetni kamp grada Poreča Parenco. Nakon 12 dana zanimljivih radionica, druženja sa gostima, škole plivanja i svakodnevnog odlaska na more, izleta na otok Sveti Nikola u konjički klub Filipos i u akvapark, u subotu je završena prva smjena ljetnog kampa grada Poreča Parenco. U kampu su djeca podijeljena u tri dobne skupine od predškolskog uzrasta do 5. razreda osnovne škole. S djecom rade stručni voditelji i voditeljice uz pomoć volontera i volonterki. Uz plivanje i igre na vodi bilo je tu i učenja novih sportova i vještina sa predstavnicima porečkih sportskih klubova kao i Neurostem i kreativnih radionica. Program je završen prema planu te tijekom prvih 12 dana nije bilo nikakvih izazova, a ostalo je jako puno lijepih dojmova, uspomena i želje za ponovnim druženjem. Druženje s djecom okrunjeno je završnom feštom uz igre i dok su se neki s kampom oprostili za ovu godinu, drugi nastavljaju još jednu smjenu i čekaju nove prijatelje. Počela je druga smjena, a ukupno je u oba kampa u drugoj smjeni više od 100 djece raspoređene po dobnim skupinama. Kao i na početku prve smjene, djeca su dobila dvije majice sa zaštitnim znakom kampa, a radno vrijeme kampa je od 6.45 ujutro do 16.30. Podsjetimo, ljetni kamp i ove godine se organizira u suradnji sa gradom Poreč Parenco i sportske zajednice grada Poreča uz podršku tvrtke Valamar, a održava se istovremeno na dvije lokacije. U ukupno 4 smjene upisano je više od 400 djece koja na organiziran, kvalitetan i zabavan način provode dio ljetnih praznika. Istovremeno to je i velika pomoć brojnim roditeljima, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. Grad Poreč Parenco i ove godine sufinancira boravak za djecu sa svojeg područja, dok u potpunosti financira boravak za djecu u socijalnoj potrebi. Svakodnevne aktivnosti ljetnog kampa grada Poreča Parenco mogu se pratiti na Facebook i Instagram profilima ljetnog kampa Poreč Parenco.
2: U Poreču će se 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode održati 7. festival istarskog češnjaka. Festival istarskog češnjaka okuplja proizvođače, stručnjake, ljubitelje domaćih proizvoda i sve oni koji prepoznaju važnost očuvanja istarske poljoprivredne tradicije i domaćih sorti te vrijednog rada proizvođača. Tijekom dvodnevnog programa posjetitelje očekuju predstavljanje i prodaja češnjaka, tradicionalno pletenje istarskih rešti, stručna predavanja, edukativni sadržaj, gastroprogram te brojni drugi sadržaji posvećeni istarskom češnjaku i njegovoj tradiciji.
1: Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području nekih županija, na to je primjedbu imao saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus na prošloj sjednici Sabora.
6: Dakle, Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak na svojoj sjednici donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Sa obrazloženjem da se strategijom gospodarenja otpada iz 2005. i svim planovima koji iz te strategije kasnije slijede, predvidjela izgradnja centara za gospodarenje otpadom, no do izgradnje tih centara na području ove dvije županije koje sam spomenuo, gradovi i općine na tom području suočeni su sa nedostatnim kapacitetima za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Naime, usred kontinuirano opterećenje sustava gospodarenja otpadom koje pridonose intenzivna turistička aktivnost te premašuju raspoložive kapacitete na postojećim odlagalištima za zbrinjavanje te moraju taj otpad prevoziti na ona odlagališta koja su ga spremna primiti, no to su sada udaljena odlagališta u odnosu na Split i Karepovac, pa onda će im Vlada sufinancirati odvoz smeća. I rekao bih da je ta odluka dobra, dakle da Fond za zaštitu okoliša osigura sredstva za one općine i gradove koje nemaju odgovarajuće kapacitete i imaju povećane troškove odvoza smeća, odnosno otpada iz svojih područja općina. Ta odluka bi bila dobra kada bi se odnosila na sve. Dakle, ne samo da Splitsko-dalmatinska županija ima povećane troškove vezano uz odvoz smeća, to imaju i oni koji su izgradili centar za gospodarenje otpada. Dakle, to ima i Istarska županija. A tamo građani i jedinice lokalne samouprave same plaćaju skuplju obradu tog otpada, dakle jer u centrima za gospodarenje otpada treba taj otpad i obraditi, ne samo baciti ga na hrpu kako se to čini u većini Republike Hrvatske. Jer mi nismo ispunili ni manji dio naše strategije iz 2005. a na koju se poziva Vlada Republike Hrvatske. Dakle, tom strategijom je bilo predviđeno da će se do 10. napraviti 3 do 7 centara za gospodarenje otpadom, da će se do 15. napraviti 7 do 10, da će se do 20. napraviti 10 do 14, a do 25. 14 do 21. Kasnije smo to planovima gospodarenja otpada nešto i umanjili, ja mislim da je sada u planu nekih 11, ali od tih 11 mi smo do sada izgradili samo 4 centra za gospodarenje otpadom. Dakle, država je ovime, ovom odlukom, zaista pokazala i da u stvari nije osigurala dostatnu infrastrukturu za gospodarenjem otpadom na području Republike Hrvatske, a u skladu sa strategijom koja je donesena još 2005. i koja je na snazi. Dakle, mi sad imamo situaciju gdje se nekima sufinancira odvoz smeća, a drugima se ne sufinancira odvoz smeća. Samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. Dakle, pored ova četiri centra koja su izgrađena, jedinice lokalne samouprave su trebale sufinancirati izgradnju tih centara. I zaista u Istarskoj županiji su sve jedinice lokalne samouprave sufinancirale izgradnju tih centara. Pa smo prošle godine viškove koje se nisu mogli primiti na centru plaćali 450 eura po toni odvezenog smeća, a na recimo odvoz na centar je 150. Dakle, zamislite koliko je to puta više i koliki dio odlazi na prijevoz. Dakle, takvim županijama, dakle onima koji su odradile dobar dio onoga što je bilo predviđeno strategijom, ništa. A županijama koje nisu izgradile centre, koje nisu zatvorile lokalna odlagališta i sve bacaju na hrpu, koje ne plaćaju obradu dodatnog otpada, dakle čiji građani imaju manju cijenu i čiji općine imaju manju cijenu, tim županijama ništa, figa.
5: U ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7:30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vizinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
1: Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao je ugovore o dodjeli potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju, i to za ovu godinu. Nazočni su bili predstavnici ustanova, udruga i drugih nakladnika s područja Republike Hrvatske, te resorni pročelnik Upravnog odjela za kulturu Vladimir Torbica. Tom prigodom potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti od 80.000 eura, a župan Miletić naglasio je kako je izdavaštvo važno za očuvanje kulturnog identiteta, te da zbog njegovog značaja ove godine uveden i poseban javni poziv namijenjen isključivo potporama za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika. Želim zahvaliti svim autorima, izdavačima i ustanovama koji svojim radom obogaćuju kulturni prostor Istre i potaknuti ih da i dalje prijavljuju svoje projekte. Pisana riječ iznimno nam je važna jer uz očuvanje naše kulture i tradicije stvara i nove vrijednosti koje ostaju u budućim naraštajima. Vjerujem da ćemo sukladno mogućnostima proračuna i u narednim godinama nastaviti jačati ovu potporu, rekao je župan Miletić. Pročelnik Vladimir Torbica podsjetio je da su o projektima odlučivali članovi nadležnog kulturnog vijeća prema unaprijed utvrđenim stručnim kriterijima, te naglasio kako je poseban javni poziv uveden kako bi se izdavaštvu osigurala dodatna financijska potpora. Novogodišnji javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju pristiglo je ukupno 17 prijava. Na temelju preporuke vijeća i odlukom župana dodijeljeno je 10 potpora. Za financiranje javnih potreba u kulturi u ovogodišnjem proračunu Istarske županije osigurano je ukupno 1 078 440 eura. U prvih 6 mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1 880 900 gostiju. Oni su ostvarili 8 669 689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreću, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337 tisuća dolazaka i 1 513 tisuća noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Tvrtka Plava Laguna tradicionalno održava druženje svojih bivših umirovljenih radnika. Ovoga puta održano je Stella Marisu tijekom glavnog dijela ATP turnira, tako da su bivši radnici Plave Lagune u Umagu imali prilike međusobno se podružiti u Stella Maris resortu. Nakon kratke okrepe organizirano je zajedničko gledanje popodnevnih mečeva jedinog hrvatskog ATP turnira, a zadovoljstvo je bilo tim veće jer su se na glavnom teniskom terenu suočili hrvatski predstavnik Matej Dodi i Španjolac Pablo Carrera Buste u vrlo interesantnom meču. Umirovljeni zaposlenici Plave Lagune bili su zadovoljni viđenim te sretni jer su njihova druženja pod okriljem Plave Lagune nastavljena i dalje. Kako kažu iz Plave Lagune, program suradnje s bivšim umirovljenim radnicima dio odgovornog poslovanja u zajednici.
2: U ponedjeljak 20. srpnja od 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk. Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu naziva Poreč Parenco – Poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joakima Rakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskog carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem, a prva pošta u Poreču otvorena je među prvima u Istri 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može razgledati u radno vrijeme kluba do kraja rujna.
3: Gradonačelnik grada Poreča Loris Prešurić, njegova zamjenica, donedavna ravnateljica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić-Čuš, resorni pročelnici Tihana Mikulčić i Damir Hrvatin, te ravnateljica Doma za starije Sandra Čakić-Kuhar, zajedno s izvođačima izvršili su obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Poslušajmo izjavu gradonačelnika Prešurića.
4: Evo danas u obilasku jedne stvarno vrijedne investicije u našem gradu, to je proširenje Doma za starije, ono što smo obećali, evo radovi su u tijeku, vrijednost radova je negdje oko 8 milijuna i nešto eura, dakle radi se o proširenju doma, o dva aneksa, o južnom i o istočnom. Južni aneks će imati takozvane kućanske zajednice u sklopu doma, dok će istočni aneks imati nadogradnju stacionara koji nam je nužno potreban u našem gradu i više puta su nam to građani skrenuli pozornost. Nekad onaj pravi stacionar je bio u Poreču, to svi mi znamo, još ja kad sam bio jako, jako mal, ali jednostavno odlukom države više Poreč je izgubio mogućnost stacionara. Dakle, stacionari u Istri su u Magu, Pazinu, Labinu i Puli, no evo, znamo koliko je potrebno to u našem gradu i onda upravo u istočnom dijelu bit će i ova namjena. Dom za starije se širi, ali istovremeno i obnavljamo, uređujemo i stari dio doma iz razloga jer to je jedina zgrada, jedina ustanova u našem gradu koja radi doslovno 24 sata, a sljedeće godine evo jedna okrugla obljetnica od 20 godina, pa osim otvorenja samog doma koje je predviđeno negdje četvrti, otprilike sredinom sljedeće godine, dakle treći, četvrti mjesec pa onda useljenje negdje sredinom godine, obilježit će i 20 godina postojanja našeg doma za starije. Postojeći dom broji negdje otprilike ili može primiti negdje otprilike oko 80 i nešto korisnika, sa proširenjem ovog doma i svog ostalog sadržaja moći će primiti negdje oko 120. To je nastavak one socijalne politike koje razvijamo u našem gradu, no osim samo doma, tu je i poludnevni boravak koji sufinanciramo dio komunalne naknade svima onima starim našim građanima starije životne dobi, isto tako odvoz smeća, isto tako parking, isto tako božićnice, a dok kod samog doma za starije, dom za starije i dalje ostaje najjeftiniji dom za korisnike u Istri, jedan od najjeftinijih u Republici Hrvatskoj. Ekonomska cijena je daleko veća od one koje plaćaju naši građani, dakle naši građani plaćaju otprilike Porečani od 350 do 500 eura, ovisno o kakvoj usluzi se radi u našem domu, dok razliku od dodatnih 69% do ekonomske cijene plaća grad. I tako će biti i dalje sa izgradnjom ovog doma.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministar Vlajčić najavljuje nove mjere i poziva sve na odgovorno ponašanje, a proizvođači strahuju od daljnjeg širenja. Vlatko Franjin.
1: Situaciju s afričkom svinjskom kugom ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je nazvao vrlo ozbiljnom. Rekao je kako neće napustiti svinjogojice, ali ih je istovremeno i pozvao na odgovornost.
2: Podsjetimo da smo u prošloj godini 2025. u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji imali 4400 veterinarskih redovnih godišnjih posjeta, gdje je u njih 44% utvrđene nesukladnosti vezano uz označavanje, u premještanje, njih gotovo 20% propusti u biosigurnosti. Sve te podatke ima Državni inspektorat na raspolaganju u realnom vremenu i zatražit ćemo pojačane nadzore i rad na terenu. Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku.
1: Razumljivo, svinjogojci mirno ne spavaju.
3: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono, i to kako Bog dragi da.
1: Kaže Domagoj Mitrović iz Berka i dodaje:
3: što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati. Sve što treba, papire, evidencije i biosigurnosne mjere, to sve obavljamo.
1: No, unatoč tome, svakoga dana je sve više žarišta. U idućim danima održat će se i nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
0: U požaru koji je noćas buknuo u zagrebačkom naselju Boroviju smrtno je stradala jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri ženske osobe. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Detalje je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba.
4: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima, upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca, zatečen je požar u stanu, paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
0: Vijesti. Najmanje je jedna osoba poginula, a 13 ih je ozlijeđeno u noćašnjem ruskom napadu na Kijev. Rusija je lansirala više od 20 projektila na ciljeve u gradu i okolici. Nakon što je Kijev izveo niz napada na skladišta internetske trgovine u Rusiji, pri čemu je poginulo 8 osoba. Kijevske vlasti izvijestile su da su, nakon novih ruskih napada, buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i supermarketu. Sjedinjene Države priopćile su da je završio 8. dan uzastopnih noćnih napada na Iran, nakon što je prije objavljeno da su 2 američkih vojnika ubijena u Jordanu, a 1 nestao nakon iranskog napada. Kako je izvijestilo središnje zapovjedništvo, pogođeni su iranski vojni objekti za obalni nadzor i protuzračnu obranu. SAD i Iran pojačali su napade nakon što je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, potpisan prije 1 mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka potpunom ratu. Jačaju napetosti između SAD-a i Kanade zbog velikih šumskih požara u kanadskoj pokrajini Ontariju, čiji je dim prekrio dijelove SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za namjerno zanemarivanje šuma i zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu. Poručio je kako prljav i nezdrav zrak nepotrebno prelazi granicu. Čelnik Ontarija optužbe je nazvao apsolutno neprihvatljivima, ističući da se vatrogasci bore s iznimno teškim požarima. Središnji Peru pogodio je potres jakosti 5,1 prema Richteru. Prema prvim podacima poginula je 1 osoba, a ima i ozlijeđenih. U pogođenom području urušilo se nekoliko zgrada. Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na zemlji.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
5: Bilježimo preko milijun i sto tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Pod ruku sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu Sandra Pušić iz HAK-a.
6: Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakov u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 10 km. Na Istarskom Ipsilonu kolona vozila prema Kaštelu i Plovaniji duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru otoka kolona je oko 4 km od čvora Šmrika, a kolona u smjeru kopna je između Njivica i čvora Šmrika oko 13 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito.
0: Vijesti. U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Prije nego što večeras doznamo novog svjetskog prvaka, poznato je tko je osvojio broncu. Engleska je u spektakularnoj utakmici za treće mjesto u Majamiju svladala Francusku 6-4. Engleski izbornik Thomas Tuchel. Prva medalja u 60 godina na svjetskom prvenstvu koje se igralo izvan domaće zemlje. Nadam se da će igrači s vremenom biti ponosni na to. Imali smo jedan dan manje za pripremu ove utakmice. Ima puno razloga za ponos, ali dio nas ipak neće biti potpuno sretan jer smo imali najveće ambicije. Za Didier Deschamps ovo je bio posljednji susret na klupi trikolora. Bio je to vrlo poseban dan, iako smo se moj stožer i ja usredotočili na pripremu utakmice jer se igralo za treće mjesto do kojeg nismo uspjeli doći. Odigrali smo katastrofalno prvo poluvrijeme. Ipak slika drugog poluvremena više odgovara onome što je francuska reprezentacija pokazivala tijekom ovog prvenstva. Ponosan sam sa svojim stručnim stožerom što smo toliko dugo i uspješno služili reprezentaciji. Od 21 sat na rasporedu je vrhunac prvenstva. U New Yorku za naslov svjetskog prvaka igraju Španjolska i Argentina. Prijenos finala je na drugom programu. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra. Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek kod akcije.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: marketing Radio Centra. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek kod akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
4: Dobar dan, Marija zove iz Huškulina. Danas naručujem pjesmu Svirate noća za moju dušu, pjeva Oliver Dragojević. Pozdrav za sve slušalce Radio Centra, hvala, Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba i ako može od Zdravka Škendera novi remix nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Ćao.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želio bi pjesmu koju upućujem dobrim dragim ljudima u Kanfanaru s pjesmom Da tebe Istro ni. Ugodna nedelja svima, buona domenica tutti quanti, grazie.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Lijep pozdrav svima, pogotovo u Radnju centru, ugodno radno vrijeme i sretno za današnji dan i sve ove dane sa pjesmom koju sam navela. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Kad na dalina muti jaja. Pjeva Oliver.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek kod akcije.
3: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
4: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
5: Dobar dan, može pjesma Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Hvala, doviđenja.

Dobar dan, ja sam Mario. Lijep pozdrav svim slušateljima. Iako može pjesma Brane nam brane. Pozdrav svima. Jaaa!

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, željela bi čuti pjesmu Ostajem tu koju pjeva Klapa Intrade, Tomislav Bralić. Lijep pozdrav svima.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, stojili smo Saleća. Zove, pozdravljam sve slušavce i vas u režiji sa pjesmom Strambera. Hvala, doviđenja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
3: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
4: Dobar dan, Radio Centar, Marija je Čuškolina, naručuje pjesmu Tamburica i mandolina, pjeva Vlatko Pejaković. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Marijana iz Poreča. Želim čuti pjesmu Bili svitak. Pozdravljam sve ljude koji slušaju i vas u studiju, naravno. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ćao, ja sam Antica, zovem iz Poreča. Želim čuti pjesmu Još fališ od grupe Vigor. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želi li čuti pjesmu od Miše Kovača Dalmacija u mom moku? Želim vam ugodnu nedjelju poslije podne svima. E bona domenica, a tutti quanti. Grazie Radio Center, bon dia.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Sve najbolje želim čerki Sofiji, Snaji, sinu Branetu i sinu Tomi. Ugodno popodne. Svi vama sve najbolje. Krenula sam u
2: taj život. Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Najbolje 60. na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplata, tunela i odmorišta. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

od suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne s nekim

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvencije 89,6 i 93,6 MHz. Evo, nadam se da vam je lijepo i ugodno u ovom nedjeljnom popodnevu i da ga provodite baš onako kako vama odgovara. A mi gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 51%, a puše umjeren vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Noćas oko 3 sata bi se mogli pojaviti neki oblaci, međutim, kako ovdje stvari stoje, neće nam donijeti nikakve oborine. Sutra prognoza kaže minimalna temperatura 22, maksimalna 30, to isto kao i danas. Utorak nešto niža jutarnja temperatura 20 stupnjeva. Utorak navečer nestabilno i mogućnost kišice i grmljavine, vidjet ćemo šta će biti i u svakom slučaju ćemo se prilagoditi, nema nam druge. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. U ostatku države pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. U uvjetima povećane gustoće prometa pozivaju se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a pomorski promet, kažu, ima problema pa ćete provjeriti stranice Jadrolinije. Podsjećamo korisnike da će biti sutra radova. Dakle, na elektroenergetskim postrojenjima najavljeni su radovi, pa će sutra bez električne energije biti naselje Farini od 8 do 13 sati, a utorak 21. bez struje od 9 do 11, dio naselja Markovac, Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši i Ohnići, dakle, utorak bez struje od 9 do 11 sati. To bi ukratko bilo to, a što se tiče našega programa, u 17.30 tu je redovni ljubavni miks. U 18 sati slušamo kroniku tjedna radiocentra. Nakon toga super glazba, a u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom, izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove. Na primjer, Madonna ima novu pjesmu i novi album, zatim DJ Tiesto i još neki izvođači. Poslušajte emisiju večeras u 22. Toplo preporučujem da ostanete i dalje uz valove radiocentra. Lijepi pozdrav!

0: glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Radio Central Poreč.

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Prvi upisni rok u porečkim srednjim školama još jednom je bio potvrda kako su porečke škole među najpoželjnijim izborima učenika iz Poreča, Poreštine, a i čitave Istre. Svi obrazovni programi popunjeni su već u ljetnom upisnom roku, a posebno veseli činjenica da je u cijelosti upisana prva generacija učenika novog umjetničkog programa Srednje glazbene škole pri Srednjoj školi Mate Balota. U spomenutoj školi u potpunosti su popunjeni strukovni programi agrotehničara i referenta za poslovnu ekonomiju. Puna su i dva prva razreda opće gimnazije, dok se u jezičnoj gimnaziji tijekom jesenskog upisnog roka očekuje dodatni interes učenika te popunjavanje preostalih mjesta. Ovogodišnje upise obilježio je važan iskorak za grad Poreč jer je po prvi puta upisana generacija učenika Srednje glazbene škole, a umjetnički program u potpunosti je popunjen sa svim smjerovima, teorijski, harmonici, klaviru i violončelu, čim je ostvaren dugogodišnji cilj da učenici glazbeno obrazovanje mogu nastaviti u svom gradu. Veseli nas da se u gotovo sve programe upisao veći broj učenika s višim brojem bodova nego prethodnih godina, rekao je ravnatelj srednje škole Mate Balota Walter Baldaš. To će zasigurno pozitivno odraziti se na kvalitetu nastave, rad u razredima i uspjeh samih učenika. Posebno smo ponosni da je već prva generacija novog umjetničkog programa u potpunosti popunjena na svim smjerovima, čime se potvrdilo da je srednja glazbena škola bila potreba našeg grada, a i šire regije. Isto tako veliki interes bilježi turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića. Sva odobrena upisna mjesta popunjene su četverogodišnjim programima i to smjerovima turistički tehničar destinacije i tehničar za ugostiteljstvo. U trogodišnjem programu ostalo je još nešto slobodnih mjesta koje će biti i dostupna u jesenskom upisnom roku. Gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić istaknuje kako rezultat upisa potvrđuje da je Poreč iz godine u godinu sve veće srednjoškolsko obrazovno središte. Posebno sam ponosan jer smo ove godine ostvarili ono na čemu smo dugo radili, a to je prva generacija srednje glazbene škole. To je velika vijest za naš grad i učenike, a i njihove obitelji, kao i za budućnost obrazovanja na Poreštini. Istovremeno raduje nas i popunjeni gimnazijski strukovni programi, pa tako i najstariji među njima onaj poljoprivredne škole. Sve to potvrđuje kvalitetu rada naših škola i njihovih djelatnika. Iako grad nije osnivač srednjih škola, nastavit ćemo biti njihovi pouzdani partneri jer želimo da mladi ljudi imaju više mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Upravo u Poreču, rekao je gradonačelnik Peršurić.
2: Drugo izdanje POKO Poreč koktel festivala 10. i 11. srpnja ponovno je ispunilo Park Ogeban odličnom atmosferom, vrhunskim koktelima i glazbom, potvrdivši svoj status jednog od najatraktivnijih ljetnih događanja u Poreču. Tijekom dvije večeri, jedan od najljepših gradskih parkova pretvoren je u elegantnu ljetnu oazu druženja, gdje su brojni domaći posjetitelji i gosti uživali u spoju koktel kulture, dobre glazbe i opuštenog ljetnog ambijenta. Ovogodišnje izdanje okupilo je 6 atraktivnih barskih punktova koji su predstavili raznoliku ponudu autorskih koktela i prepoznatljive stilove pripreme. Glazbeni program dodatno je obogatio festivalsku atmosferu, a POKO je i svojim drugim izdanjem pokazao da je više od festivala koktela. Postao je mjesto susreta, uživanja i stvaranja ljetnih uspomena, nudeći Poreču još jedan prepoznatljiv događaj koji spaja suvremeni urbani doživljaj i jedinstvenu atmosferu grada.
3: U prostorijama Galije održana je izborna skupština likovne udruge Poreč. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojem je usvojeno financijsko i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice, a za novu je jednoglasno izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njenu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radecić-Štefanac. Ester Diglić i dalje ostaje aktivna u radu udruge te će obnašati dužnost tajnice u novi upravni odbor. Uz predsjednicu, zamjenicu, predsjednice i tajnicu jednoglasno su izabrani i Nevenka Kocijančić, Zlata Katana Martić, Neda Karda Vuco i Andrija Knežević.
1: Već duži niz godina grad Poreč financijski podupire skrb o starijim i nemoćnim osobama, kako kroz izravna ulaganja u dom za starije i nemoćne osobe u Poreču, gdje je grad osigurao dostupnost usluga institucionalne, poluinstitucionalne i izvaninstitucionalne pomoći, tako se ulaže i u programe koje starijim osobama omogućuju kvalitetan život u vlastitom domu. Porečki dom raspolaže sa 80 mjesta stalnog smještaja, a kapaciteti su tijekom cijele godine bili konstantno popunjeni. Tijekom prošle godine zaprimljeno je čak 132 nova zahtjeva, a useljeno je 23 novih korisnika. Grad je za stalni smještaj u proračun izdvojio 1.198.740 eura, čime financira gotovo 69% ukupne cijene za građane Poreča, prema čemu Porečki dom spada među najpovoljnije domove za starije u Hrvatskoj. Kako stalni smještaj nije jedino, niti uvijek najbolje rješenje, grad Poreč je nastavio financirati i poludnevni boravak za starije osobe s kapacitetom od 20 mjesta, koji je popunjen sa čak 98,75% tijekom čitave godine. Za ovaj program izdvaja se 72.500 eura. Osim ove institucionalne skrbi, grad ulaže u programe koji starim osobama omogućuju kvalitetan život u vlastitom domu. Na taj način ostvarene su 1.764 usluge, a svakodnevno se dostavlja oko 30 toplih obroka za korisnike, što je ukupno 10.950 toplih obroka tijekom čitave godine. Tu je i medicinska rekreacija za starije osobe koja se odvija u svim mjesnim odborima. A uskoro će biti dovršeno i proširenje doma za starije i nemoćne, koje je jedan od ključnih projekata socijalne skrbi grada Poreča u ovom mandatu. Evo što je o svemu rekao porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
4: Briga o našim starim sugrađanima jedan je od naših najvažnijih prioriteta. Zato ne ulažemo samo u dom za starije i nemoćne osobe, već razvijamo cijeli sustav skrbi od pomoći u kući i dostave toplih obroka preko poludnevnog boravka, isto tako hospicijske skrbi i posudionice ortopedskih pomagala do programa medicinske rekreacije. Evo, želimo da svi kojima je to potrebno mogu dobiti pomoć koja im je potrebna i što dulje ostati u svom domu. Istovremeno proširujemo naš dom za starije i nemoćne osobe u Poreču kako bi osigurali više mjesta i još bolje uvjete za sve korisnike. I nakon samog proširenja, isto tako, nastavit ćemo subvencionirati cijenu smještaja u iznosu od čak 69%, zbog čega će naš dom u Poreču i dalje biti najpovoljniji u Istri i među najpovoljnijima u cijeloj Hrvatskoj. Posebnu zahvalnost isto tako želim uputiti svim djelatnicima doma koji svojim znanjem, predanošću, ali i ljudskim pristupom svakodnevno brinu o našim starim sugrađanima, kao i o brojnim isto tako volonterima koji svojim vremenom i dobrotom čine život korisnika još ljepšim. To je nešto na što Poreč može stvarno biti ponosan.
5: 400 djece ove godine pohađa ljetni kamp grada Poreča Parenco. Nakon 12 dana zanimljivih radionica, druženja sa gostima, škole plivanja i svakodnevnog odlaska na more, izleta na otok Sveti Nikola, u konjički klub Filipos i u akvapark, u subotu je završena prva smjena ljetnog kampa grada Poreča Parenco. U kampu su djeca podijeljena u tri dobne skupine od predškolskog uzrasta do 5. razreda osnovne škole. S djecom rade stručni voditelji i voditeljice uz pomoć volontera i volonterki. Uz plivanje i igre na vodi bilo je tu i učenja novih sportova i vještina sa predstavnicima porečkih sportskih klubova, kao i Neurostem i kreativnih radionica. Program je završen prema planu te tijekom prvih 12 dana nije bilo nikakvih izazova, a ostalo je jako puno lijepih dojmova, uspomena i želje za ponovnim druženjem. Druženje s djecom okrunjeno je završnom feštom uz igre i dok su se neki s kampom oprostili za ovu godinu, drugi nastavljaju još jednu smjenu i čekaju nove prijatelje. Počela je druga smjena, a ukupno je u oba kampa u drugoj smjeni više od 100 djece raspoređene po dobnim skupinama. Kao i na početku prve smjene, djeca su dobila dvije majice sa zaštitnim znakom kampa, a radno vrijeme kampa je od 6.45 ujutro do 16.30. Podsjetimo, ljetni kamp i ove godine se organizira u suradnji sa gradom Poreč Parenco i sportske zajednice grada Poreča uz podršku tvrtke Valamar, a održava se istovremeno na dvije lokacije. U ukupno 4 smjene upisano je više od 400 djece koja na organiziran, kvalitetan i zabavan način provode dio ljetnih praznika. Istovremeno to je i velika pomoć brojnim roditeljima, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. Grad Poreč Parenco i ove godine sufinancira boravak za djecu sa svojeg područja, dok u potpunosti financira boravak za djecu u socijalnoj potrebi. Svakodnevne aktivnosti ljetnog kampa grada Poreča Parenco mogu se pratiti na Facebook i Instagram profilima ljetnog kampa Poreč Parenco.
2: U Poreču će se 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode održati 7. festival Istarskog češnjaka. Festival Istarskog češnjaka okuplja proizvođače, stručnjake, ljubitelje domaćih proizvoda i sve oni koji prepoznaju važnost očuvanja istarske poljoprivredne tradicije i domaćih sorti te vrijednog rada proizvođača. Tijekom dvodnevnog programa posjetitelje očekuju predstavljanje i prodaja češnjaka, tradicionalno pletenje istarskih rešti, stručna predavanja, edukativni sadržaj, gastroprogram te brojni drugi sadržaji posvećeni istarskom češnjaku i njegovoj tradiciji.
1: Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području nekih županija, na to je primjedbu imao saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus na prošloj sjednici Sabora.
6: Dakle, Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak na svojoj sjednici donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Sa obrazloženjem da se strategijom gospodarenja otpada iz 2005. i svim planovima koji iz te strategije kasnije slijede, predvidjela izgradnja centara za gospodarenje otpadom, no do izgradnje tih centara na području ove dvije županije koje sam spomenuo, gradovi i općine na tom području suočeni su sa nedostatnim kapacitetima za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Naime, usred kontinuiranog opterećenja sustava gospodarenja otpadom koje pridonose intenzivna turistička aktivnost te premašuju raspoložive kapacitete na postojećim odlagalištima za zbrinjavanje te moraju taj otpad prevoziti na ona odlagališta koja su ga spremna primiti, no to su sada udaljena odlagališta u odnosu na Split i Karepovac, pa onda će im Vlada sufinancirati odvoz smeća. I rekao bih da je ta odluka dobra, dakle da Fond za zaštitu okoliša osigura sredstva za one općine i gradove koje nemaju odgovarajuće kapacitete i imaju povećane troškove odvoza smeća, odnosno otpada iz svojih područja općina. Ta odluka bi bila dobra kada bi se odnosila na sve. Dakle, ne samo da Splitsko-dalmatinska županija ima povećane troškove vezano uz odvoz smeća, to imaju i oni koji su izgradili centar za gospodarenje otpada. Dakle, to ima i Istarska županija. A tamo građani i jedinice lokalne samouprave same plaćaju skuplju obradu tog otpada. Dakle, jer u centrima za gospodarenje otpada treba taj otpad i obraditi, ne samo baciti ga na hrpu kako se to čini u većini Republike Hrvatske. Jer mi nismo ispunili ni manji dio naše strategije iz 2005. a na koju se poziva Vlada Republike Hrvatske. Dakle, tom strategijom je bilo predviđeno da će se do 10. napraviti 3 do 7 centara za gospodarenje otpadom, da će se do 15. napraviti 7 do 10, da će se do 20. napraviti 10 do 14, a do 25. 14 do 21. Kasnije smo to planovima gospodarenja otpada nešto i umanjili, ja mislim da je sada u planu nekih 11, ali od tih 11 mi smo do sada izgradili samo 4 centra za gospodarenje otpadom. Dakle, država je ovime, ovom odlukom, zaista pokazala i da u stvari nije osigurala dostatnu infrastrukturu za gospodarenjem otpadom na području Republike Hrvatske, a u skladu sa strategijom koja je donesena još 2005. i koja je na snazi. Dakle, mi sad imamo situaciju gdje se nekima sufinancira odvoz smeća, a drugima se ne sufinancira odvoz smeća. Samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. Dakle, pored ova četiri centra koja su izgrađena, jedinice lokalne samouprave su trebale sufinancirati izgradnju tih centara. I zaista u Istarskoj županiji su sve jedinice lokalne samouprave sufinancirale izgradnju tih centara. Pa smo prošle godine viškove koje se nisu mogli primiti na centru plaćali 450 eura po toni odvezenog smeća, a na recimo odvoz na centar je 150. Dakle, zamislite koliko je to puta više i koliki dio odlazi na prijevoz. Dakle, takvim županijama, dakle onima koji su odradile dobar dio onoga što je bilo predviđeno strategijom, ništa. A županijama koje nisu izgradile centre, koje nisu zatvorile lokalna odlagališta i sve bacaju na hrpu, koje ne plaćaju obradu dodatnog otpada, dakle čiji građani imaju manju cijenu i čiji općine imaju manju cijenu, tim županijama ništa, figa.
5: U ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7:30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vizinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
1: Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao je ugovore o dodjeli potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju, i to za ovu godinu. Nazočni su bili predstavnici ustanova, udruga i drugih nakladnika s područja Republike Hrvatske te resorni pročelnik Upravnog odjela za kulturu Vladimir Torbica. Tom prigodom potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti od 80.000 eura, a župan Miletić naglasio je kako je izdavaštvo važno za očuvanje kulturnog identiteta, te da zbog njegovog značaja ove godine uveden i poseban javni poziv namijenjen isključivo potporama za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika. Želim zahvaliti svim autorima, izdavačima i ustanovama koji svojim radom obogaćuju kulturni prostor Istre i potaknuti ih da i dalje prijavljuju svoje projekte. Pisana riječ iznimno nam je važna jer uz očuvanje naše kulture i tradicije stvara i nove vrijednosti koje ostaju u budućim naraštajima. Vjerujem da ćemo sukladno mogućnostima proračuna i u narednim godinama nastaviti jačati ovu potporu, rekao je župan Miletić. Pročelnik Vladimir Torbica podsjetio je da su o projektima odlučivali članovi nadležnog kulturnog vijeća prema unaprijed utvrđenim stručnim kriterijima, te naglasio kako je poseban javni poziv uveden kako bi se izdavaštvu osigurala dodatna financijska potpora. Novogodišnji javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju pristiglo je ukupno 17 prijava. Na temelju preporuke vijeća i odlukom župana dodijeljeno je 10 potpora. Za financiranje javnih potreba u kulturi u ovogodišnjem proračunu Istarske županije osigurano je ukupno 1 078 440 eura. U prvih 6 mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1 880 900 gostiju. Oni su ostvarili 8 669 689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu, Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar, Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337 tisuća dolazaka i 1 513 tisuća noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Tvrtka Plava Laguna tradicionalno održava druženje svojih bivših umirovljenih radnika. Ovoga puta održano je Stella Marisu tijekom glavnog dijela ATP turnira, tako da su bivši radnici Plave Lagune u Umagu imali prilike međusobno se podružiti u Stella Maris resortu. Nakon kratke okrepe organizirano je zajedničko gledanje popodnevnih mečeva jedinog hrvatskog ATP turnira, a zadovoljstvo je bilo tim veće jer su se na glavnom teniskom terenu suočili hrvatski predstavnik Matej Dodi i Španjolac Pablo Carrera Buste u vrlo interesantnom meču. Umirovljeni zaposlenici Plave Lagune bili su zadovoljni viđenim te sretni jer su njihova druženja pod okriljem Plave Lagune nastavljena i dalje. Kako kažu iz Plave Lagune, program suradnje s bivšim umirovljenim radnicima dio odgovornog poslovanja u zajednici.
2: U ponedjeljak 20. srpnja o 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja doktora Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk. Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu naziva Poreč Parenco – Poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joakima Rakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskog carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem, a prva pošta u Poreču otvorena je među prvima u Istri 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može razgledati u radno vrijeme kluba do kraja rujna.
3: Gradonačelnik grada Poreča Loris Prešurić, njegova zamjenica, donedavna ravnateljica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić-Ćuš, resorni pročelnici Tihana Mikulčić i Damir Hrvatin, te ravnateljica Doma za starije Sandra Čakić-Kuhar, zajedno s izvođačima izvršili su obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Poslušajmo izjavu gradonačelnika Prešurića.
4: Evo danas u obilasku jedne stvarno vrijedne investicije u našem gradu, to je proširenje Doma za starije, ono što smo obećali, evo radovi su u tijeku. Vrijednost radova je negdje oko 8 milijuna i nešto eura, dakle radi se o proširenju doma, o dva aneksa, o južnom i o istočnom. Južni aneks će imati takozvane kućanske zajednice u sklopu doma, dok će istočni aneks imati nadogradnju stacionara koji nam je nužno potreban u našem gradu i više puta su nam to građani skrenuli pozornost. Nekad onaj pravi stacionar je bio u Poreču, to svi mi znamo, još ja kad sam bio jako, jako mal, ali jednostavno odlukom države više Poreč je izgubio mogućnost stacionara. Dakle, stacionari u Istri su u Magu, Pazinu, Labinu i Puli, no evo, znamo koliko je potrebno to u našem gradu i onda upravo u istočnom dijelu bit će i ova namjena. Dom za starije se širi, ali istovremeno i obnavljamo, uređujemo i stari dio doma iz razloga jer to je jedina zgrada, jedina ustanova u našem gradu koja radi doslovno 24 sata, a sljedeće godine evo jedna okrugla obljetnica od 20 godina, pa osim otvorenja samog doma koje je predviđeno negdje četvrti, otprilike sredinom sljedeće godine, dakle treći, četvrti mjesec, pa onda useljenje negdje sredinom godine, obilježit će i 20 godina postojanja našeg doma za starije. Postojeći dom broji negdje otprilike, ili može primiti negdje otprilike oko 80 i nešto korisnika, sa proširenjem ovog doma i svog ostalog sadržaja moći će primiti negdje oko 120. To je nastavak one socijalne politike koje razvijamo u našem gradu, no osim samog doma, tu je i poludnevni boravak koji sufinanciramo dio komunalne naknade svima onima starim našim građanima starije životne dobi, isto tako odvoz smeća, isto tako parking, isto tako božićnice, a dok kod samog doma za starije, dom za starije i dalje ostaje najjeftiniji dom za korisnike u Istri, jedan od najjeftinijih u Republici Hrvatskoj. Ekonomska cijena je daleko veća od one koje plaćaju naši građani, dakle naši građani plaćaju otprilike Porečani od 350 do 500 eura, ovisno o kakvoj usluzi se radi u našem domu, dok razliku od dodatnih 69% do ekonomske cijene plaća grad. I tako će biti i dalje sa izgradnjom ovog doma.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižu nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni.

0: U posljednja 24 sata nije zabilježen ni jedan novi slučaj afričke svinjske kuge. Najviše slučajeva u novom valu zaraze bilo je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojice da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji to ne čine. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom, te odgovorio na kritike da se moglo postupiti drukčije.
1: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: 2 su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
2: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Vijesti. Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze u regiji. 2 američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga. Iranski državni mediji prenose objavu Ajatolaha Hamenejija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Cilj američkih napada je umanjiti iransku sposobnost ugrožavanja pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Manje od sat vremena dijeli nas od finala svjetskog nogometnog prvenstva i utakmice Španjolske Argentine na stadionu MetLife u New Jerseyu. Više Sanja Žigar-Frljuk.
4: Dok će se Španjolci boriti za drugi naslov, Argentinci će igrati za četvrti. Izbornik Argentine Lionel Scaloni.
5: Kao i u svakoj drugoj utakmici, igrače mijenjamo kad ih trebamo mijenjati. Dajemo svima minute, bit će tako i u finalu. Razgovarat ćemo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i španjolske, ali to vrijedi i za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici.
4: Pa španjolski izbornik Luis de la Fuente.
5: Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi.
4: U oči utakmice je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu glazbeno-scenski spektakl koji će trajati 17 minuta. Finale počinje u 21 satu s prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U utakmici za 3. mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Madonna je oduševila svijet svojim novim studijskim albumom Confessions 2, koji je i u Hrvatskoj na samom vrhu liste najprodavanijih. Single Danceteria naslovom referira na istoimeni njujorški klub, koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter ovog izdanja. Pjesma se uklapa u zvuk i koncept Confessions 2 albuma, kojim Madonna nastavlja istraživati energiju plesnog podija i suvremene klubske produkcije. Slušamo pjesmu Danceteria, ona je Madonna. Talk about.

Ostajemo u dance vodama. Legenda elektroničke glazbe DJ Tiesto predstavlja Echo Sax Finale, hipnotičnu trance himnu u suradnji sa saksofonistom Calebom Arredondom. Spajajući euforične trance melodije sa emotivnim zvukom saksofona, pjesma donosi svjež i uzbudljiv pogled na Tiestov povratak žanru koji ga je proslavio. Single ujedno najavljuje Tiestov novi trance album koji stiže kasnije ove godine, potvrđujući povratak zvuku koji je obilježio njegovu karijeru. Slušamo pjesmu Echo Sax Finale, on je DJ Tiesto.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Break Up in Reverse donosi Teddya Swimsa u emotivnoj baladi koja istražuje univerzalnu želju da se prekid može vratiti unatrag i ispraviti ono što je izgubljeno. Njegov prepoznatljiv snažni vokal nosi svaku riječ sa dozom ranjivosti, dok suzdržana produkcija ostavlja prostora emociji da dođe u prvi plan. Teddy Swims ponovo potvrđuje koliko je uvjerljiv kada bol pretvara u iskrene i snažne glazbene priče. Slijedi pjesma Break Up in Reverse, on je Teddy Swims.

Nessa Barrett nastavlja graditi svoju mračnu romantičnu priču novim singlom Too Fast to Live, Too Young to Die, istražujući čežnju za ljubavlju kakvu je, kako sama kaže, gotovo nemoguće pronaći u Hollywoodu. Too Fast to Live, Too Young to Die najavljuje album Tough Love, koji će biti objavljen 25. rujna, a Nessa će uoči izlaska krenuti na turneju sa voljenim bendom The Neighborhood. Slušamo pjesmu Too Fast to Live, Too Young to Die, ona je Nessa Barrett.

Idemo malo u country pop. Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Stella Lefty vraća se s novim singlom Good at Living, kojim nastavlja svoj impresivan uspon na country pop sceni. Emotivna, iskrena i zarazna, pjesma donosi prepoznatljiv spoj modernog country zvuka i pop melodija, koji je Stellu učinio jednom od najperspektivnijih novih izvođačica žanra. U protekloj godini ostvarila je više od 370 miliona streamova i više od milijardu pregleda, izgradivši vjernu bazu obožavatelja i rasprodavši vlastite koncertne nastupe. Slušamo Stellu Lefty u pjesmi Good at Living.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Nizozemski hitmakeri Chris Cross Amsterdam udružuju snage sa brazilskom pop senzacijom Luizom Sonzom i francuskim hitmakerom William Williamom na novom singlu My Oh My, eksplozivnoj kombinaciji dance, pop i latino ritmova. My Oh My spaja tri glazbena svijeta u jedan veliki dance hit, savršen soundtrack za ljeto, festivale i plesne podije diljem svijeta. Slušamo My Oh My, oni su Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i Willy William.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Talentirana Ravin Lenae predstavlja Saturday Night, single kojim nastavlja graditi svijet svog nadolazećeg novog studijskog albuma Blue Island. Mislim da je sada zabavno izazivati ideju što je to R&B i kako bi trebao zvučati ili kako bi pop trebao zvučati i reći zajemi to sve i raditi po svom, izjavila je Ravin o albumu Blue Island koji će biti objavljen 7. kolovoza. Slušamo Saturday Night, ona je Ravin Lenae.

Kultni kolektiv Nouvelle Vogue donosi novu verziju klasika Depeche Mode-a Never Let Me Down Again, ovoga puta u suradnji sa brazilskom pjevačicom Flaviom Coelho. Spoj bossa nove i new wave-a stvara reinterpretaciju koja zadržava atmosferu originala, ali joj daje toplinu i lakoću brazilskog glazbenog izričaja. Rezultat je spoj dvaju glazbenih svjetova i senzibiliteta koji se savršeno nadopunjuju. Slušamo Never Let Me Down Again, obradu od Depeche Mode, a oni su Nouvelle Vogue i Flavia Coelho. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našega prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice. U 120 i više minuta bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice, koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke, imaju čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez. On je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Ferran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa, na koju je naletio iz srca šesnaesterca, zakucao za 1-0 Španjolske. I sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj va-bank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Messi, a sada ima dugu loptu u kazni prostor. Zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske drilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu drilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila na području Unija, Suska i Lošinja. Službe su primile više dojava, no ni u jednom slučaju nije bilo srećom ozlijeđenih. U akciji suzbijanja zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije je bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, najviše slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a. Kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje. Sport. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak, bila je bolja od Argentine 1-0. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žegar-Frljuk.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike Velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1, slavio ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran

0: Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
1: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja, da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Radio Centar, Studio Poreč.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave